Hey, sen komar kina gol. Sgher u ken bibib që shi nuk qi u slatur. Pat ka fezi d'alkol. Rosta kom bëni, wa ka gemes pi qi pull.